ei voi ruuja pitoa kunnasta. Haatikaa, se kuuluu, että kun on ihan tykynä määkäyvän kuin. Mutta muodan isi muodan, mutta haapajan kiinni. Aidaan pois vahelua, jota tykkä kaadukatua.